sama iku kan nyek diklan ang kenca kabun ayan unang hiyan tergerahim nang nyek aen hitam mateng nang pade sang langtin un halang atin un ola de nang ki kai de lang ang ya nang ki becem nang hi nam salang kai thue ki diem nang mạc con ngác tiếng mơ âm nàng ngọng hiến âm ai sâu cái thừa kia các bạn hãy lệ ba sẽ bà mạc con ngác tiếng mơ hiến âm kết mơ kết tùm ba bà đệ sân ô tín ôn ngăn á nhẹ đê lại âm hiến âm ก็เลื่องอปวดอุติดีกลานางหินนางไอ้เสียมอดเลื่องอยากอุติดีกลายเฮียเห็นนางโอ้จางอภัยพงบอกไกลดินางHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn